0: 라디오 FM 해밭 몬스터이더죠.
1: 여보게 강하게 한산당하러 강산만 괴로운 그니 FM 가사로는 그 무릎 벽에 맡아가 몬소이 오로 가사디 가발로리 불안 실라 가오놈 롱아리 불안 바람 오놈 말란산 몬소이 소액 타카 강하이 아탄 파나 기노고트라 실라 나가 스타일리 말란산 나 사보이 에나요. 자디 rangani minaku boy talungan jam ti intro lagi nanti mo param ro tanga ro sekura jam kataloh arah mai no paling kodangan maja rakau dan pilih ramon di tira kening FM hebat shopnya amparing kodangan neyuk rangan-rangan intro sesuapi ralom rentak segar DJ Aida amrai tini rangan mengandai ralom uhoy arah mai bo DJ Clay lagi nanti mabaya raki boy talungan jam DJ Yon jam kama param roh sukura jam katalo rahmai jadi bapak bukan gau gitu rimbai kasa onda na piliku inta mara rimbai takau rajimin ribin kalau karaan oro rakaling baino ya karaan oro galing pabukan-pabukan dengan kau rayus takau jingon rimbai rakit ya pergi amanda kau mun